zan, pa pa pa do do do do, pa zan zan, ba do ba di ba ba do di do zan, ba ba ba di ba ba do di zan. Yes, man, my ribbon is evening. Yeah.